قلي قي جايوان مول الا ان جات جابوني alright jigo seneni gedi saitena rinatenu nanore cheno senegara ranna amaji disinyo chulain deno tugne bossi muite en betuni brane na subui na tenigi makini gedi mnye deno tenu bagip tayata agaying etinyi ni animi teni agalegay gayuan mugulela angel ten jobune igeni go muktonet kage tugno teni ibune in asubui na tebetuni